שיטת לרדיו, מנטרס לשטורג' דה מוזיקה. שיט צ'נצונס, דווינטן קרונץ היטס. עדן לורה, פרלה פרפט נדת. RTL. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.